Við hörðu fyrst Mavis Staples syngja Wrote a Song for Everyone af Creedence-platni Green River frá 1923. Svo henni tók ein annar gospel-bölkur þær hér heima svo velkjentu Holmes Brothers yfir og gáu okkur eina Cajun-útgáfu af Bad Moon Rising, eisni af Green River-platni til Creedence. John Fogerty var föddur 8. maí 1945 í Berkeley í California. Saman við bætjanum Tom Fogerty, Doug Clifford og Stu Cook, mann á þar bólkin Creedence Clearwater Revival, oftast nefndi bara Creedence etla CCR, som hei hennar lútfasslega stutta lífið tói frá 1908 til 1922. Men þeir höfðu spalt saman og negg longri tói, faktisk frá endanum eða 50 árnum, fyrst undir navnum The Blue Velvets og sætni The Gullywogs. Hóast tónlegarnir komu frá San Francisco ösnun og í Kalifornia, svo veri Creedence ofta balkavur saman við balkunni spela Southern Rock teikalla, og sanginir snikva sig ofta meira suverstatsevni enn heimstega terra, eitt nú batanar á Mississippi onni. Creedence Clearwater Revival hefa síðan 60 árnum veri sera vel omtöktur í fyrjun og það neivan neka dansiorkestur hér á Klettnum som ikkje hefur minst trutjar Creedence sanger á leikskronni. Við hørtu just tvær amerikanskar gospelsangarar syntja Fogerty Sanger og skuldu eisni høyra eina trætt, ein fyrskan. Alex Berensen sang Henta Creedence Sanger af Lovo som kom ut i 1958.

Við hørðu John Fogerty við Blue Moon Nights. Creedence Clearwater Revival var som sagt saman í árunum 1983 til 1982 og notu að gefa út sjö plátur. John Fogerty skrifaði svo að segja allt til færi. Bara að sæna svo plátna Mardi Gras frá 1982 verði við pláss fyrir hinnun limunum að skrifa og syngja sjálfur. Men það var balkurinn æsne færin mæri eða minni og í upplösn. Lutli Baji John, Tom Fogerty, var færin sin egna vi, og som trio við mistari spelegleie rikka í balkurinn ikkje rattlega. Etter Creedence tugina hefur John Fogerty givet ut nutju plátur, men framlæslan av hittun hefur ikkje veri en stór og hon vær utan mot fyrstu árnun við Creedence Clearwater Revival. Men gomlo Creedence sanchner eru framvegis nekv elskajur eisni erastean igjen við fyrjum.

Sjónlagerin Jeff Bridges hefur sænast í árni rönt sér som sangar í æsnem. Hér hórtu við eina konsertupptöku við Jeff Bridges saman við orkestrinum The Abiders og Creedence klassikarnum Looking Out My Back Door. Við talda fram við Creedence klassikarnum, hér við einun örun herra som æsni rönti sér som filmsjónlagara Jerry Reed.

Hefur þú okkur til hugsa að tvinn tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikur. Send tvinn playlista til kurator@kvf.fo. Kurator hesafer Ruth Moore Olsen.

fylgji hörun streymi sakka golf Hann eldur neyvan til átjan hóla trepp Det brenni hóli mest bara mólar at a lesson Og det glitjar skapnar versjon hver fann orman speltin Mú sabba viknar mún að tíkti flokkast Og mún tíktandi flokk det leikir mittlun teori og praxis Mér hann úr svetlinni smelta og ég antarstis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, capitalist apocalypse